0: Drama.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Parola Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
4: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica.
2: Plișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Strișnă Muzica.
1: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzică!
0: Strișnă Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best Muska!
2: Strișna Muska!
1: Arună Muska!
2: Party Muska! Stai! Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Frișne Muzica.
4: Aroma Muzica.
3: Party Muzica.
4: Stai.
3: Tu e

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Frișnă Muzică.
3: Frișnă Muzică.
2: Party Muzică. Stai.
3: Tu e Best, Best.